Neste gang, men mamma du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslans.